0: やちか、キャハリ、キャハリコア、キャハリコア、キャハリハリ、キャハリコア。
1: カーフリトニテアオ、カハリトニテワ、ヘワ、ヘワムテガコレ、エコレ、ナメヒエムトアトゥキアコイトウ、エホノマヤナ、ナメヒアロハハコケヘアクエ、エホノマヤナ、キテレオタキワ、オタウトコ、エテアタネ、コハウテネコホリ、テカイカウエイテネ、ワハガパーホ、オテレオタキワオタウトコ、イアアタマネタイアトゥ、キテプラリ、ヌイラワガミヒアトゥキアコイトウ、カトワガティニファナウガカトワ、Puta noa i ngā riu whānui katoa o hokia ngā puta atu ki te peo whairangi. Kia koutou anō hoki kei te hiku o te ika. Hākua kia hea koe hono mai ana i tēnei wā. Kia tau mārika mai ngā tini āhuitanga, pai katoa ngā tini manaakitanga. Ki rungi ā koe, ki rungi ā tātou katoa i te roanga o te rānei. I ngā wā katoa, kia mau, kia ū tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa.